0: Šest šmičnou popečech je dženca džil přírody s Mojzes Matejom. Vožne je přírode a ja praju raz vožne rajnče lapce do mjezboča. A Matej ma s tým tež přeladku do vúsovania.
1: Dobar ranko vám. V našej hučnej rubrice Crescendo přeradži vám Simon Heduš kandidom kelko kaloriju poprom spaliče, dež instrument raječe. Kelko to dokladne je, odvisuje minice od instrumenta a človeka samo, no to sem čipne na Simonovo obličenia. V rubrice Vieda, Viedomosť a Una Makanky venuje sa Mirčin Venk v úspechám pri liekovaniu češkoho raka. Milan Grojlich je za vás ižo raz do nuho vúdača vúdatka poladal a rozpravia vo Šulskim muzeju v Strožiči sme nedavno skupinu šulorju a šulorku prevodžili. Tam sú menence nauknili, kak je sa ište pred lidstotkom vúčovalo a potom sme vám tež galeriju zastajili s impresiemi Božo Čivo. To poladajče rada raz na naše internetové strane a našu app MDR Savia.
0: A nech se přemyslí, ty dobíš taký kontrabas šlepovač, to si tady znovu to práci, ty docela do trúnu přímnu, abo?
1: Hoj, ne, moje poste na napríklad jenom klavírem, to sú fajnčenke, to ja môžu prajť.
0: Tam sú vodbu, sú tam povečiť. Dobrá, nevšie je môj. Matý Čismok, Adiana Fričec-Grimichová, štúdio spieva Tomáš Walter.

0: štúdiu Čmičino po naposednejšie. Nové možnosti nakupovania na kraju. Srbský volejbulový dorost abo vúbidžovanie honnačo, to sú niekotre témy v junijským vúdaču Vúľadka. Júce sobotu pri podňu môžete tu vidieť. Milan Grojlich nám dalšiu tému vúsevania netko hižo krutka skrutka predstaviť.
1: Srbovská dostane pláce, bola nás. Tu by tam na tie desce klečeť. Vybe bude, buď sa dobrýka, a tešíčo
2: se svojim kým. Šulcký džen kajš před stoljetami skrutý disciplínu a kvostaniom. V Serbským šulckým muzeu v Stroži pola Hučine doživieja dženznýši šulario, kak to niede bie v také mauej viesnej šuli.
3: 4 kruč späť.
1: 20.
2: Členka domy z nízkoho tovarstva Radiška Marlis Koniechtec v Šulckým muzeu pokazuje, kak niede tu vúknechu. Nimo písania a líčenia bie vážne praktický džel vúčba šulské zárodže.
4: Kde sa tu byli vidieť, kajke rostliny, za čo, što môže ja s tým činč, kajž byli, ja viem, svoje tie žaubu varili, a vo tajke vece sirup činali. Čaj, vizo, tak a tak. To sú oni šo naukli v šuli.
2: Sieghard Kozel je 1945 v Stroži do šule zastupil. Vúmienenia za šulských nováčkov byť ju tedy prešo skromné.
5: Žiadne vúčpnice, žiadne žiačivky, jenož krydu, desko a pat doma s nimi staré papere sobo přinesli, moje dla vat novin, ten ty kromy vúrezali, tak sme mi započeli.
2: To si dženznýše riadonie, kýž Šulcký muzej vopytaja, vizojac predstaviť nemôža. Tež smerdžate samo zvárené čornidvo je za dieči dženca doživenie. A zonia tež, zobichu Stroža a tamnesy vokovo Hučiny, niede nimale ryze serbske.
0: Viace ze Serbského šulského muzeja v Stroži vidíte júce v Vúľadku pri podňu 12. v televízii MDR.

Allez. Bude za týden tiež zaklíčiť, že štatuja svetové mistrovstvá v kopajnice, vo sebe Francúzov, jeho potom takú a ja, ale 10 minčinu do 7 je, nedo máme naše pokyve. A na stučku po pokyvách sa je tiež veselú, kde sa moja svetovňa Kristof Cíš dospíva. Poladáme do dženskýšeho dňa. Dženca zahája sa v Holešovský Dúbrovce skakanské mistrovstvá, koniace skakanské mistrovstvá se svičeným kinom. Júca nedelu zmiata mimo v ubiečovaniu tiež odmieniace program za deti, kýž môža tiež raz na poniu sečo tam jedne kúho viačeč. Dženca koncertuje šulerio o budovskej v okresnej hučmie šule v nemsko-serbským ľudovým divadle. Ja si myslu, to je kajž taký zakočací koncert na vôjnom divišču, štož sú šulerio v biehu leta navúknili tam pokazaja za počátky večer sedmich. To runia dženca ešte prošený vocioch na druhorové svedžen do Serbského muzea v Kočebusu. Téma je vôjne modročísť, přednoškom a praktickým buspytaniom húčmne vo prúbi popúdňo Jake Švác. Júce, vúľadko, o tým sčerunie svišeli tiež o tým, što chce kolegojo vúsovač, stajne připotňu 12, a to runia na júcišie soboče zmeja v Vúžiske hali ve Vojerecach vúľku bozu za numismatikáriu po takým muži kýž hromadža historické pieniaze, čas od rane 9 hač do přípudňa 12 po takým cybe do púdňa. A potom júci sobotu prvný kruč kultúrna zároda serbského ľudového ansambla vo teórie, tam pši Mosče Míra, dvojka Helena a Jan zahají tý cíl riad koncertový čo na 8. A to je Kristof Cíš.

0: Na počujúcich.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ráno. V stolice albanijske, v Tiranie, zetka so tutun tydžen dživová skupina slovianských menšinov. To je Federalistická unia autochtónnych národných menšinov UN zdželiva. Dživovej skupine, kotriež predseda je Hartmut Leibner, přisúšia tiež Serbia. V Tiranie chceža sa predovšem ze položenia makedonské menšine v albanijske zavierač a z rolu národných menšinov na západnom Balkáne na puču do Európskej unie. Pri Vaskovskim nivovom lesu nastane prvá doživenská stácia Krabatovej kolesovanskej štiežky. Tam má sa za niečo 24 000 euro budka za vočastvenie s dôrečnými táflemi, vosebitými špielemi a v obrazovej galeriu s počahom ke Krabatovej povedzce natvarič. Projekt dostane spichovanie z liderového programa, tak Klaudia Štiglichová od regionálneho managementa Hornio Vúžiska Hola a Hate. V názemie má sa tvárič, kletu ke spočatke sezóne má budka za kolesovariu a pučovarky potom hotová byč. V biu přichaných let má po dvú krabatovej kolesovarskej štiežky celkonie 12 takých doživenských stáciú nastač. Skladnostne 110. národnín Jurija Brezana prevedže domovina přichane týdžen v budešine projektovej dne. Kaž včera informovachu, vopčili sa 170 šulorku a šulorju 7. letniku Skulova, Radvoria, Ralbic, Voklec a Budešina. Na šelakorých stáciach sú nadoky spriotované, ký sa ze živinom a tvorinom spisovačela zabieraja. Partnerojo sú Smolarec Kniania, Nimsko-Sapske ľudové dživadvo, Sapsk institút, MDR Sapske rozvoz, Dom Brezanec Svojbe v Budešine, Sapske ľudové ansambl a v Sapskom domie projekt Zári a domovina. V občelnice maja napríklad post za Instagram šiotovač a figuru modého brigádovnika na fasáde Sapskeho doma v Usledič. V Holešovskej Dubravce je konstitúdňa skakanský turnier ve všej staromných klasách. Kajše zdžili nesvačanské jechanské tovarstvo, vúbeďuja sa jecháky a jechário se svojimi koniemi sobotu a niedželu. Jako vášk přizamkne sa vúbeďovanie se zapšahami. Nimo prúvaniu zmier tiež fórum viede a zábavu za džiči a svojby. Záradlo zakských mištostvo v Holešovskej Dubravce je krajný zviazk koniaceho športa. V Rulec Mynje nad Špreviu, ký súša do gmene Trebin, chceža dožite most při spúšťadle zanírovač. Dole v obsamkniču radičalia jednovosne na zajšom posedženiu gmenské rade. Nadok za to dosta česľania z Brezoky, Pfačič má to nešto viacač 100 000 euro. Rulec Mynje nad Špreviu je pola turistov obľubované a poskyčuje miestrujmi jezbe s čomom abo s fawidvom, kajšte je školesvarske túre. Z ponovenia mosta chceža v augustče započeč a konc leta hotový byč. A hotové, to je dobré heslo. Naše povešče namakáče tiež dále na našej internetovej strane a v našej dámotnej app MDR Sábia.
0: Ja som ti hotová na úsmužou.
1: Vedro.
0: Nikita, navrdeš.
2: Najpšie tajke medre, no, pancate, cínače stopňu máme dále. Vúdešťuje sa netka ešte takhle náranie dopona. Potom zmieme dženca z večer dželá mročele v biu dňa. Môže tiež sa raz porímať alebo dále podešťovať s blakami. Vostane tiež vici kojete a živé slibrote zaleze dženca na maximálne 20 stopňu pohony v Užice.
0: Nicichu tiež, tak som mi čora ešte búria ratari oprali synu dživa, že čakajte mu, ale nie, ľadajte mu příchodne týdžen tota. Co týdžen tajky vynojete vedro? Ulce ničo nebude s synom dživaňom, ja neviem. To dneska ničo nebude, při on týdžen hišče. Na drohách se ničo nestává, tyž so vůlce tu ve Sapské Vůžice ničo nekopí, já můžu rád lůbějš raz aktualizovat, dokáž já vidím minuce zojo runeteka. Smuška jedže, nie, za nás nic. Dobrý jezbo do dženciša rania, jeli máte něžto na útrobě, potom so přízevče 0591 37 400, abo tyž přes čet.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri menšiny po napu, dživečiche a Matej celý zdvorlivý od zbyny.